0: 孟大娘啊！哎呦，包子！您这急冲冲的要去哪儿啊？哎呀，
1: 不是，我现在憋得慌，出去打几只野鸡玩玩。啊，你看，净是坏消息，憋死我了！
0: 带这么多东西去打野鸡啊？
1: 不咋啦，不行是吧？
2: 霍当家，您带这么多家伙，能打死不少鬼子呢吧？让你给看出来了啊！说实话，我就是去打日本鬼子去，我咽不下这口气呀、啊！我那么多兄弟让日本鬼子打死了，连王十二也给炸死了，现在青龙寨又让日本鬼子给占了，你说我坐得住吗？
0: 霍当家，我非常理解你的心情。
3: 今天我跟洋人说的话，你也听见了。现在还不是冲动的时候。大山君，神父英国という場所は三大元教学の中で最も手強いところだ。コーランは大佐も会ったことがある。彼は神父英語の当主です。元は彼を仲間として捕もうとしたが、だけど服用で逃げられた。ここの教学を君は全部制圧しないか。 どうしてまだ神父英語が出てきた。情報によってはこの神父英語がある山の僻地にあり地形がめっちゃ険しい。今頃神父英語それにホーランの居場所を探しています。ホーランが三枚目の地図を手元に持ち歩いています。君の言う通りだ。あの連中を全滅にしないと我々も安心できないな。そうです。ある拠点を占領したとしても一部のところが空っぽになっている。
4: 教科も抜きました。奴は影に隠れて戦っているから、それが一番やにくいです。清涼剤は大丈夫だろう。清涼剤が早めに手を打ったから、今はしっかりです。それに風車弁がそこにいるから、私は手が余ったわけです。
3: じゃあこの神父英語はどうする？出てこい。
5: この人はどうした？彼は水流祭巡察隊長です。彼をそこに案内してもらいましょうか。<笑>タール君、君がいれば困ることがないと思った。<笑>
6: 包子，看看谁来了！<笑>
7: 沈姨、六叔、
8: 六爷，
9: 你们怎么来了？
7: 兄弟。
10: 别提了，我给你六叔的地盘都让鬼子给占了，所以我跟你六叔商量了一下，与其在外面飘着，倒不如过来投奔二哥。
11: 是。哎，
10: 自从大哥走后啊，咱那三道员刀客一天不如一天。我的兄弟从青龙寨回来说，青龙寨现在到处查的都是小日本的高药旗，和小编这个天杀的，居然把青龙寨拱手让给了田园正雄。
12: 当初啊，真是下了这份狗眼了！我一想起这事，我就真不知道什么时候才能报了这个仇。
13: 六叔，这笔账咱们一定会跟他算。
12: 给，吃点东西。
13: 哪儿来的？
12: 刚路过镇的时候买的，趁热吃吧。
13: 给，一人一半。
14: 你还没告诉俺，你到底叫啥？你想知道啊？
13: 一会有人叫你蔡真，一会有人叫你崔文佩，搞得你都懵了。我真名叫崔文佩，崔文奎是我哥哥，包子是我们家以前管家的儿子，我们三个从小一起长大。后来家里发生了变故，我爹死了以后，我就到了延安，再然后。 组织把我派到了重庆，我加入了军统。我在军统的代号叫暗欢，蔡真是我以前在重庆的名字。
12: 俺也在军统混过一段日子，不过俺受不了那里种种约束，就被退回到了部队。后来随着部队开拔到了陕州，俺的上司知道了俺这段履历。
0: 就把俺派到了青龙寨当卧底做眼线。后来眼线没当成，反倒被青龙寨给策反了。不过俺现在更喜欢刀客的生活。
1: 那以后呢？
0: 青龙寨是回不去了，俺的黑虎山也被炸了。
1: 跟着我打鬼子吧。
0: 你也想策反？
2: 哎呦，李三儿啊，咱们别这么挖行吗？这不是种麦子往深里挖吗？对啊，这不挺好的吗？我说他没说你是吧？跟挖树坑似的吗？听见没有？跟挖树坑似的，往深里挖。
3: 好，听见了。
4: 大家都听着啊，这战壕还要继续挖，深度都不够。小鬼子的大炮、机关枪火力太猛，战壕要能容下整个一个人才行啊！
2: 听见了吧？好好的挖，给自己挖的啊！
3: 是。

0: シュダマの用心棒とお目かけ。シュダマの秘密があるんですか。
1: やつの目かけは上海に拉致されました。用心棒は我々が撃ち殺しました。
2: もし目かけは金庫の秘密を分ければ、俺たちは負けるんだ。
1: いいえ、シュダイマは金庫の地図を奴らには渡していません。
2: 別の方法はかからないのか。じゃあ俺たちは自ら金庫を探さなくちゃ。
3: 将軍、任官修道、金庫探してる長江古神社はすぐ来なくね。彼らを我々の探査員の上州にしよう。
1: 金庫は我々で探すんだ。中国人なんか使ってどうする。
3: 彼らは地形よよく知ってるし、我々の助けになる任務が済んだら殺してしまえばいい。
2: 田中、今リクスすぐそこで、あいつたちは憲兵で連れてこれ。
3: はい。
4: 要不就再涂一层浆糊。
5: 再抹，再抹比鞋垫还厚。
6: 看来于淑如说的是对的，
4: 就把它烧了吧，留着也是隐患。
5: 才子过来。

0: 哎，你是白老大。贫道算了半天的卦，却没有算出来今天会有如此一劫呀！哎呀，不知你是何方神圣啊？
1: 通天雷听说过吗？山
2: 海，单大侠。哎呀，久闻其名，未见其人。原来是单大侠搭救了贫道啊！
1: 白天师。
2: 你还认识俺吗？
1: 俺是周司令的闺女周阳。哦，原来是周司令的令爱呀！哎呀，那是5年前吧，没想到现在落落大方，玉玉婷婷的，贫道眼拙了，眼拙了。啊，行了，俺们找你是要请你帮个忙。哦，
0: 愿起效劳。
3: 達岡将軍のお気に入りだ。絶対に奴らの捕虜にはするな。奴らを探し出せ。はい。
4: 報告。
3: だぞ。ファジン社水部長。
4: 布の切れ。
3: はい。
4: これは達岡が付けた道しるべだ。この方向に行けますか。
3: これは金庫のありかも教えてるに違いない。
4: まずは有村将軍に報告だ。
3: はい。

0: した矢印見つかりました。
1: 何？どこに向かってる？
0: 山田奥です。こちらです。もうちょっと早く集合した方がいいですか？
1: ああ、ついに辰岡の消息が分かったか。
2: 大佐、主役の団子。

0: 小鬼子，越走越远，往这边迎，走，走。
1: 大佐、大佐、この近く結構探しました。達岡さんを残したの矢印は見つかりませんでした。
2: 方向が違うのか。達岡が残したの矢印が間違えてあります。ハイロン剤はハイロン剤にある。 上海はどこで何をしてるんだ。
3: 絶対間違いがありますよ。
4: 我々は今ハイロン社に向かっているのか。
3: はい、そうです。道しるべが見つからないのはどういうことだ。
4: 達岡、危ないですよ。
2: その可能性は大いにある。ハイロン社までは遠くない。達岡は山賊に遭遇したのではないか。
4: 大佐、報告します。海龍社の山賊が見つけました。
2: 何？

0: やじろじを持ち帰りました。
1: 辰岡は生きているのか。
0: はい。
1: どこで見つけた。
0: 向こうです。
1: 案内しろ。
0: はい。
2: 怎么，趁火打劫啊？
3: 程咬奇，咱们今天到了了断恩仇的时候。
4: 你为什么不让俺们两个报仇？
5: 大小姐，俺们现在要团结一切可以团结的力量。马田带着大军在后面追俺们，现在不是报个人恩怨的时候。

0: やつらは冷戦庫に向かってるのか。
1: ここは冷戦庫です。
0: あの辺りは危険だぞ。やつらはあそこで何をしようというのだ。
2: 彼らは金庫を掘っています。彼らは工具を見ましたが、爆弾もあります。
0: やつらには作戦があるというのか。我々よりも戦力が劣るくせに、あんなにゆっくりと進んでいる。火を放って我々に教えようというのか。
2: 俺も疑っています。タスワさんが彼らに拉致しましたが、それなら我々が見たのは、タスワさんが残したのか、あるいは上海が残したのか。
0: 将軍に電報を打て。霊神港は危険すぎる。上海と八郎軍は金庫を掘っているのではなく、潜伏して我々に攻撃しようとしているのかもしれん。我々の目的は金庫を探すことだ。いや待て、私は谷に入らずにここで監視することにする。将軍には命令を待つと伝えろ。

0: ヤードと金庫の意思は分かった。よし、北陣軍二つで口ある。朝に送検しろ。
1: はい。
0: 山下さん。
2: はい。
0: あんたは指導で中隊連れて二つ口に塞げ、ヤードらは全滅でしろ。
3: はい。はい。

0: 宿金庫の意思は分かった。よし、北陣軍二つで口ある。朝に総見しろ。
1: はい。
0: 山下さん、
2: はい。
0: パンダは指導で中隊連れて二つ口に塞げ、矢面は全滅でしろ。
3: はい、はい。

0: 孩子，雷神宫も一つの出口はふざけました。
1: これでもう上海は逃げられんな。
2: 上海，雷神站到我们这边，我们一定会胜利的。

0: 大佐、我々はと彼らの連絡を取りました。彼らはご陣に着きます。その時、一緒に攻撃しませんか。
1: そうだな。ここは攻め落とすには難しい地形だ。まず頂上の2つを攻め落とし、門を開かせる。そうすれば上海の陣を必ず破ることができるだろう。
2: 上海は